tuna kusinza, kusinza, oli wa muinza Yesu. Tuna kusinza, tuna kusinza, oli muneneka. Tuna kusinza, kusinza, oli wa chitiwa.

0: gulondole sente zo, gulondole sente zo musayi gwa yezo, guzilondole, ewazisiga, ewazinvestinga, ewaziteka, wamusayi gwa yezo guzilondole, teri sente kutufako, teri sente kutufako, abakoze saba antu, ngomukoza abadaku iya iya, abadaku wabistore, muulinyalezi kusomana wakatondo umulamu, mukama alumizo mukozo abere mwesimbo, abere mwesigwa, buli kikutte okuwulira, wonywera kitenyi. Buli muzimu okulemesa, obanga wasiga nenga tukungula, obanga waluna nenga tufunamu, kikutte olwaleero, kikutte okulaakulana, kikutte oyita wadde bazze okuyita, kikutte otuuka wadde bazze okutuuka, kituuka okufuuka kye baagala tolifuuka, kikutte olwaleero, kikutte lwa mpaka, kikutte Yesu akinyeenye, Yesu akisigukule, Yesu akisimbule, yagalagaana, lwaki badde mu nkonge, amu nkondo, amu jinja, amu mutimu. Yagala gana chigenda, yagala gana chinyenyezebwa, yagala gana chinyenya, chinyenya, chinyenya, chinyenya, mkama chinyenya, Yezwa chinyenya, chigenda lwampaka, chikuta lwampaka, chifuruma, chifuruma, chifuruma, ya chikutendele mkisa kwa sente, sento, moyo kwa bravo, moyo kwa lucholo, omoyo, mkisa bagu wanyisa, baku baku omkisa, omkisa kukumegu lumusayi kwa Yezo, omkisa lwampaka, ba tukujeo mukisa kwa jibaga kutwara abadu bade gukumibwa misota abadu bade gukumibwa mpologoma gukumibwa ngo uri wakati mubitisa mubikanga bagula ku ntoba ya nyanja omukisa kwa gudeng omukisa kwa kitawo na abana bo na abana be omukisa kwa kitawo na ngoli mwana nakwino kukola mugwe omukisa kwa kitawo basira mu kitawo mukisa wasumuluke basira mu nyoko nyoka asumuluke basira mu jajjawo jajja wasumuluke omukisa gw'okukigwa okulujja w'ozaalibwa tusumula omukisa kulujja w'ozaalibwa omukisa kulujja w'ozaalibwa ku nyumba ya kitaawo ewakulira emikono egyakukosa ennyumba yakukuza olwaliro omusayi gwa Yezu gutukuza wakulira n'emikono egyakukuza gusumula olujja omusayi gwa Yezu wakulira olujja lwa kitaawo osumuluka omukisa gukka omukisa gukka omukisa gukka guke wakaawe wakaawe wakaawe wakaa aludde okubeera emikolo aludde okubeera essanyu nga mubeera mu maziga mubeera mu bizibu tuyiwa omusayi gwa Yezu mu lujolo mu nju eyo ewakaawo wabeerewo emikolo egy'essanyu emikolo egy'essanyu gyeyongere tugula emiryango gy'emikolo egy'essanyu tuggala emiryango gy'emikolo gy'amaziga gy'okubonaabona gy'ebizibu gy'okufiirizibwa gy'okufa gy'okuziika gy'okubbibwa tuggala emiryango gy'ebizibu ebyo tukule emiryango gy'essanyu mu makaago emiryango gy'okujaguza emiryango gy'okuyingiza abaana abagenda okuwasaba walabo emiryango giyingiza abako emiryango gifuluma abawala bagende bafumbirwe emiryango gifuluma abaana abalenzi bagende bafumbirwe bakola amakaaga abawasi bakola amakaaga abwe emiryango gy'otambula amawanga emiryango gy'emikisa emiryango gy'emirimu eminene business nene tukule emiryango mu lujolwa tukule emiryango gy'ebaali baggala sitandi gyazibikira tuzibukula ensulo gy'ebirungi ensulo z'emawulire ag'essanyu tuzibikula ensulo mu makaago ensulo eri abaana bo ensulo ensulo ensulo ensulo ensulo ezibadde zaazibikira tuzibukula tuzibukula tuzibukula tufuula buli ddoga buli muluga kw'essimbi mu tumufuula abadde akufuuyira mmindi abadde anyokeza ddagala alina n'ebigali byakwatamu n'alambiriza mu bonaebone mulemererwe tusumulula teri kulemererwa teri kubonaabona teri maziga teri kufiirizibwa teri kufa teri bubenje teri nnaku teri ndwadde ziya sente teri gazibuga lya sente tuzibe emiryango egyo omusayi gwa Yezu gwogera olujja omusayi gwa Yezu gwogera olujja kubenga oba mukyalo eyo mukyalo wakulira nitwakulira n'omusayi gwa Yezu gwogera ekyalo kyonna nga waliwo ebisambo ekifuga ekyalo amajina gafuga ekyalo amemba gafuga ekyalo ng'ekyalo kyo kuliko omusamize kuliko omulogo yagenda kumpi emikisa gye ku kyalo kyonna tebalina kumusinga yakola endagaano ku kyalo okwo tebalina musinga yawongayo kyalo kiramba yakola endagaano ewonga ekyalo tebalina kumusinga ku kyalo ekyo nga yeka alina okusinga abalala bonna ssente n'okulaakula n'okugula ebibanja olwaleero omuntu ekyeyakola lwasaddaka ndiga nkumu oba mbuzi nkumu oba nte nkumu n'agabula ekyalo nemulya nyamanga buli mwaka yagabulanga n'akikola ebbanga gwanvu ngawamba mukisa ngawamba mukisa olwaleero tusumula omukisa gw'ekyalo tusumula omukisa gw'ekyalo omukisa gw'ekitundu kwakulira omukisa gw'ekitundu amakaga mwegasangibwa omukisa gusumuluka omukisa gutaguluka tuyiwa omusayi ku kyalo kyammwe gyetwakulira na tuyiwa omusayi ku kyalo kwetwakulira ekyalo kwetwakulira ekyalo n'ye yawamba tusanya nyawe ndagano ye tusanyawe bijulo bye tusanyawe masabo ge emisambo gye n'amagini gen agamba ekyalo kyo nga bakiwonga tugo kyaluka gyako obuyinza bagawa ku kyalo ekyo kwetwakulira olwaleero n'abalala balina okulakwana n'abalala balina okuvaayo n'abalala balina okusoma balina okubeera b'amaanyi famiri zaffe zirina osukuluma zirina okusumuluka zirina okubuluka zirina okuyitawo famiri zaffe mu byalo enzige z'abakitaffe mu linnya erya Yezu mu linnya erya Yezu mulinya eriya Yezu mulinya eriya Yezu mulinya eriya Yezu. tuwangu ya dala kuluo ya tunumula. Tuwangu ya kuluo ya fana azuki ya tubedeba na mungu. Tuwangu ya kuluo ya atuwa wangu zimu Kristu Yezu. Tuwisabia nga tuweba za, nga tuwita mwenye singa manyago na, ilia Yezu Kristu mkama wafe.
1: Amina.
0: Ae Mikaili, omutuki usamalaika.
1: Tuzibide mkutari kuwa na mna amastani.
0: Yambo kuhuni mtukunye mwale mstano wetima. Tuchikusabanga tukwese ingereza.
1: Katotamfuge.
0: Yana amagamu kukiri omukuru. Stani maikabu nabi. Abasasani dewo na monsi. Okuzikizi miyoja abantu. Urobo inzawai katonda. Basuki za miyoku tazikida.
1: Amina.
0: Mutima kwa Yezu Kristu mtuku mudala.
1: Otusasire.
0: Mutima kwa nyatu wa yukutari kubala.
1: Otusabide.
0: Abajulisi. Ba Uganda. Abatoki vali mkuru.
1: Mutusabide.
0: Omusai kwa Yezu Kristu gobu kumi. Utukume fenebi ya fe.
1: Na wakibu na.
0: Ate omusalaba kwa Yezu Kristu gobu wanguzi.
1: Wangule stai na
0: wewe zaabe. Yena kusona.
1: Amina.
0: Ayimu kama Yezu Kristu gobu. Tukusitu kusabu ngeo tumula mkule vya unisa. Awese erinyalio etendo nechitibwa. Kingi zoneze, sisi zabeze mekuna finga bukulokola. Mwendo wetu wanyeze wendo adezo naezo mwenezo mbili. Ate kulumike jakubwa. Ayimu kumasunuwe. Tupeideba dembe mkwe ya mula. Mnili ya patri, nili ya mwana, nili ya mwimutu kilimu.
1: Amina. Tuyanza, tuyanze ge. China mnyaka tanzenia forma radio sapiensia. Mkuzi ya magizi. Nsulu yo mziki nivyo mzanyo. Ya kadeko mikuano ya februje viwo mabiguwa vyocha. Na fe muganda agamba. Ntikambe nkoto ngani vyocha vyite. Kaliwa kutendo kuduka. Chitebeza kuita usura. Nure nsonge na fe tuwakala kuwa sivira. Usomisi. Evi gambo viviri bisatu vina bitano. Evi semba yo. Nemu nafa kula atyo. Tusiguli. Haba tuuliza.
0: Mwewale kubana fe. Tuwakaliza. Mkono kwa kando kusigala na mwena manjige. Musai gwenye mwenye wenga balungu miyotangaza wa kule mbela. Yelaka deka mwenye ndo kwa ntongelo basa vile mkama yungelo boye kwa wabiro oto. Manjise vikusi kenebi kisidonga vya kwele Danieli. Nyamu wanga ukumule vile oto no kurota. Nyamu tupa sabiri anga tupa msaari enu. Yungu tupa sivula. Kunda wateka mani nga wachipa ya kwa Danieli. Abo kurota. Nyamu kula vikusi kenebi kisidonga wabibunga. Samyeli tupa akaliza. Kristu Yezu.
1: Amina. Balungi mbagaliza buwanguzi bwerere mukama bakume
2: amina mubadde bawulisa balungi tudingane era olwaliro ekiro kyono naba kiro kya lero oba kale munda mwesi tujja kudingana tulizganye abankumi ata 10 na mpera mbagezo na kulungi buwanguzi bwerere ne weekend good morning.
3: Chendamu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Mkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo
4: Tunguwa mudamu subi Bwejubu itambude Tukua galisuru na korujutevi wala Tewera ligirira Damu subi
3: Chendamu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Mkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo Chendamu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Mkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Twaiso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusi wako
2: Beda msigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kireda na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyigastemu mkaga tan star Mkaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
3: Thank you.

0: za Katonda
1: Katyo minza wikanto Omutonzi we kurunesi Yesu Kristo mwana aliyomu yeka Ye mukama wafe Yali mu lubuto bwa moyo

0: Kamera, kamera jie ya kuasa, mm. kamera jie yetashika marobozi. Kubanga, tuwali gambi vya danyo.
1: Seka, echa marobozi chiso wolo kukarubili. Nye waliwo kuomanyiro mtu, at least esati. Nomanyanti yene yafe ya buru, elimwebi gundi yene ya buru, nebiye.
2: Sati ya bade ya besiji.
0: Zenarabiyo musambia, ayamba dengeri ya kakoti, na inga nsika fesi.
1: Omalo wakuba ya lia genze wele sati ya jireka.
2: When is the gestation period?
0: Mama zilira, siku tegede burunji.
2: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
0: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka.
0: Jiri emituare ebiri, joka.
2: Emituare ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
0: Mama, emituare ebiri eje Uganda.
2: Yeah, that's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
0: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
0: Akaunti tujiina mama.
2: Oh. Chinko zebu mbezili kumobailo mane.
1: Oh,
0: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako, obezi jako zamu.
0: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kula vye, nga pecha kumbele na mwangu.
3: Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Ero kwe wanisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jamu kufredio sapiense ensambia. Okudila nekerezi okupe na kituwa dilori ensambia. We wandise oruori ndidilo kukasi mbagana na baka nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiensia. Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Adil red and steady.

0: Situfu! Buriwaso sulaloni ya mama mvude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorewa. Erezo chukusabolo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkuru ya Uganda.
2: Obadoo chimanyi ndio sabulo kukube simu ezitaliko kukomo kumanda mobile. Nedato ebigwa kwa rufanyi maru ina kusatu. Nyiga stemu nyamu enda stemu hash. Oja kufana nyogereza ya abisatu neda chikezu erako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN, edunga miswa chitongole, chivuna njiba kubia mpulizi ganya mugwanga.
3: Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama. Enkuru ze ya magesi. Tolina kukajara.
4: Olera ano mkutale karele kebaita viva mzuri. Ndunda nyanya mkene nga vovira wezi.
5: Unabana, omugati kwemba dema nyinti kwa bei. Sabuni atabe ili wa bei ya singo.
6: Good morning.
3: Program musagala garamite.

0: mu uwangule na kayimba ko seka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kena mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obu gaba neku mukada makumi ya namu uviri obu gabi waka kwira wo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulu la vibes o nekola tunes o kumumu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN, Uganda Communications Commission.

0: Kala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizobi gobererwa. Ewakadi ya makagoka, ngalanje ziri uzeze ntufu. Kuba ngalanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwobulamu. Engerije tulagamu mkwano kuna butabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikuume biro uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makagoka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kuledua kururuo. Plascon, color your world. Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uza ako. Guess what?
1: Sapiensi ya fama, Bogere Moses, Brazilian, Gemanya gange, Pauliza mwina, Mbategeza, Ntuga kutambula anga fena.
0: Tukutene do programu yebye misanyo mu programu endabidu wa amu. Eitu umidua, ebye misanyo mu endabidu wa amu. Eitandi kange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuota kubye misanyo kwete olore nsiyo na.
1: Ndiye vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obati mejo wagira.
0: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zoku mpia uo. Ebye misanyo mu endabidu wa amu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi, eye 22 bet. Betting itakiri sibabali mwansi wa miaka 25. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma.
2: Totogram, saga na

0: Eda chikazile mkage zibreo kwenye sawa enyezo kumachago na kurwarelo chenda mwenye katunyeze nye fama radio sapiensi ya enkruze ya magezi nsura mziki nivye mizanya Serena oba Selena Gomez the heart wants what it wants akensa webye mizanyo gumi tebili abili mukaga jangwe wandise mtuwale video kwe wandisa kukoma Friday no tingi mpakazi gina kubazi tandiko kutojira kumpeuza radio mumasa ukatono nyo osuboro chinja mwenja urabo wanguzi abebi nabo ebinji na webobo vye ulitatenga timu sagala grami defe kwe tuyimili de au wetu sibido rukoba abana bali batano kuwa msagala grami de wani wana abia
1: Na wa mtima gwange.
0: Mtima gwange. Tugenda
1: kuvuga nyamu programu wana mwana watu ulida.

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio Sapiencia Enkuru se ya magesi Fekenda munyaka tunyese nyafama.

0: mu uwangule na kayimba ko teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumia abiri obu gaba neku mkada makumia na mbubiri obu gabi waka kwira wo nigamu nyisi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumuru la vibeso ne Kola Tunes okuwa mu MTN ngatuli wa mu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN unamizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission.
2: Tweso se sawe ndala time check. Esawe suwe se kuminabidi esuwe guro time check kutusi wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri dunaku hatengo sabulo kuja yaka sentika chiseda chona wo ya gali de awotali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investa oboku ze se MTN momo app.

Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ya fena. Chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide de misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibu ako, 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Elata kerizibu wa. Eliabali wansiwe miaka abili mwetano.

oberengo ufune mipira genda wali 22 bet oberengo siba genda wosa wazino kati mbagamba nyo emipira kasita jitandika jivayo jejayo joka wekasita sawazitu kani kama atikuno kugenda kuzanyie chilo chalero jejayo joka nolecho okwangu iziba nobutasi nokenda yonge emipira jivuteyo uina kubira ngo jejayo kati wanyi waluwe yewa kambolera na gamba ya kujayo kumacha bwemba ntadeyo ordinary nge tandika chirebe tandika chiru bwemba ntadeyo katamula katandika chiru kapa katandika chiru ila katamula katandika se chiru tubula kemi pire sato ya wate odilu kumimuru nana kati akatambula kentadeyo kusawa zinu ila bono genda yo leti kajia kufayo kajeyo kati kakula odie mkumi pire kwa tebita nubioina oberengo kateka okinoli 22 beti oberengo siba bubo siba siba na bubunanyi siba atana wese habiri mwe tanto krisiba kubera ngo siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash risiti ya bile zikule mbedem ye ordinary nga tuwakalia ordinary jina tadeye chilo chio unakura chio uino kujijia yu kati bono rumba yu kusa wangasa tunosa ngangetani sebe kulesi gendo berengo jijia yu kati ordinary olivi sato wa sato gendo berengo jia ya katambla kakula mbede mzona kakula odi kakula odi enkumi odi enkumi bili kubita nukaleta milioni ya senti nuhu msobi gendo liku 22 beti berengo teka mwa kemfisi sibisa pufunanyi siwa atana we sabiri mwe tanto krisi wa kubera ngo siwa tulumbe paka jezendala zona kwe ziri nenge zikule mbede mwe ordinary nga ya katuwa senti then nakatambla nga tuina nakatambla katanise chilo akabula kemi pire salu bia ipi kwele kudoketi chibimba kwe chiri ne leti badi kwele uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ito uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberinga tubipira mpala kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bibira nepali siluma gombebez kendo wali 22 beti oberengo siba bobo siba na bufunanyi siba atana we sabiri mweta ndo krizi bakubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ito uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube pere musibobu sibe nga tubunyuere abana bange mu geto isenja ula abeka wempe musibobu sibe nga tubunyuere abeka tosiku mwari eri musibobu sibe nga tubunyuere abe nakasajja bachali bakabaya site kusana abeka mwocha kabaya site abeka mwocha nati lubai samwe gari yao na kuzina kakuba kato nya kalijite geza green aliku ya labika eka kakuba kato nyele ya kano katika baya site bali kumudidu abeka mwocha muberenga mubepera ampula ensonga ziberenga zitambla kari nga tumaririza yaliko kapteni wa club ya Chelsea aitwa John Terry sarongo manji John Terry ya inaba rongo kati John Terry afudeyo na ayabia chama Jose Mourinho chia mugamba achikumi ayo gamba saji ya gamba mwe wale ebyo kunywa te wali wanywa bya kunywa na ganga ira na kume chama kati obane John Terry yaze kuiwa mukantu nga agenda okola interview saji ya gamba mwe wale ebyo kunywa wadanga takuma chama kaine John Terry chama chamule myokuma Jose Mourinho chia mugamba na mugamba tochogera nga wantu wonna Terry olwataddemu akantu na wanda omugambo ekyo yake bya Terry kati omugambo ogwo gwe yawanze kya kaketu kulinde wali akiro baita we banda bakadikaduse tikagira tumala wali akiro ngina babuli ya Terry chama chewa mugamba natachikuma avudeyo na wanda na fumuro mugambo wayezo sikuteka genda kukodi ombebe zilisike pile zikulembete ke katambla ne ordinary statu wa sato katambla odie mkumi pili genda wali 22 beti oberengo siba onyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ito ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash pake jezizo na kweziri vya ipi kweri achibimba kwechiri ne
leti badi kweri esikule

0: Edem ke katambula mipira esatu gikola odi enkumi biri kusani ordinary. Kodi ya lisita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo ito ya kujika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Agamba ya chiberu ayubane chirika. Angambio mbebezi. Jimale ye mbozi. Akade kaweteyo. Ngeenda babu lilo mga ambo teri kuya wanze. Ulo atate wamu taka. Na wanda. Morinyo ya ngamba bugati. Na wanda. Paka waliye chiromu kaga paka msambu. Kwe tutandikira. Kambagali zaka unge zaka runchi wedawa.
1: Ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra. Motuko so sulide bye misanyo vyo na. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu usibu ako 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Rata kerizibwa. Edi abali wansiwe miaka abili mweta ano. Tuesto se sawi ndala. Time check. Esawa, eweze emu, eyaka ungezi. Time check kutusibu wako. Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga town star, mkaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda mwenyaka tunyese nyafama.
2: Oh mana nasanga. Yoni best life. Oh kuri yomu. Nasanga. Kasimu kasa msanga. Yoni best life. Oh kuri yomu.
1: Radio Sapiencia.

0: Chena mwenye katenye zenya fama Radio Sapiens yankuru za magize nsolo yu muziki nevye mizanyo. Nevye mizanyo ufi, tubiri na mubungji chobo ino kumanya. Atenga Radio Sapiens yu mizanyo. Tubi wanye nkizo. Songa chitu wakotele deo programu. Endale yevye mizanyo. Jowulira. Yegendo kubele angao. Mundabiru wamu. Yevye mizanyo mundabiru wamu. Mnyuanyi wa febo gere. Aja kubanga je chintu achisukulo kubanga achifabba kula. Kale. Musikazele chikasatu birenga tuvao. Unakuluwa lero. Chibine chuduka nyumu pira mguanga la budachi chanjude. Xavier Hernandez ngomu tendeswa timu ya kwangeli ya budachi era agamia tumusanyufu nobu vuna njizwa bunobu pia umuweredua ubukula banti atereza timu ya kwanga ya budachi Netherlands Xavier yomuji kila bulunji nyo yalikuwa limu timu ya Barcelona yalikuwa mtimu ya Barcelona katiba mgami tia biende chintuwa chukwasa ganye umupira guo kubira Barcelona umuitidivu wetu wakalu ukula banga budachi esamba Nico Oriri alonde duango muzanyi ya singa muzanyi wa nabato wali mu Bungereza omuvubu koyo owa Man City aini miaka 2 mugumejo bukuru season eyo wedde yazanyira Man City mipira 5 mugumu nabatebira golo zali munna golo zali muenda nabadde avuganya nabazanya abalala abato okuli Max Dowman wa timu yabanafa ba Arsenal abadde avugana ne Ryan Cheki gwazanya naye mu timu ya Man City abadde avuganya ne Kobbie Mainoo wa Man United ne Junior Kroppi wa Bournemouth sako wa Liverpool aitwa Rio Ngomoha abadde avuganya nabo kale omuvubuka oyo yalondeddwa ng'omuzanyi omuto ate omuzanyi overall na mukubulidde Bruno Fernandes yalondeddwa nga omuzanyi yasinga e Bungereza yaita kwa nido kuwela kushortlist Dilap gavoy galaganti sawa yonage na timu ya Nottingham Forest Liam Dilap ono timu ya Nottingham Forest kiliza obukade makumi ya tano obwensimbi za pounds zensimbi za gendo kubangi wa Chelsea Chelsea suru kubangi kiliza omutebi ono Liam Dilap okubanga abeti ataka ine miaka 2 mwesa tojo mkuru wiche na genda kubanga akola medical sina wiche eno ethe ncha obo ludako aja kubanga akola medical no luvanyuma asolo kubanga teko mkono kundagano enebe muwele duwa kale agavako mchewusi Liam Dilap muta agenda kale kachikafisika za bilizo ka atuwele henga tuvao akande kala vikanga kakusazeko kansala ni gobe wibali kutuweleza nebaza management ya Radio Sapiencia kutuwa program toche vye mizanyo Sentam Abubakari watu wa Gambie Mulongo ono chilio wa Hasani wa chiso kumusenyu kwendi mwibali kuweleza soko lima gonza mwena mwibali mesejiza mwizwede mga zitu use na yulu kuwantina kadeka genze chetuja kuwanga tusuka kwa Kembo Gerard Gambie nchi baleba inzo bakule yaba Maniu wakubo mutindo gwe kwa kamuko season yewede atenga wakule okuveka sese agambye nti Maniu yetago kutabaza nyinga ba magwaya tibacha agasa nyoti mwene ya Maniu na dalanga bage na Champions League kale tuja kwa tandikirao onda kubencha katubagalize chile chilote
1: tuwesu zesawu indala time check esawazi wesinya Ese chino, time check ya kuchusu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kaji seda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga skemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyese nyafama.
2: Radio ya telezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi kenda munyaka tonyeze nyakamba.